0: nostriam viva fens Deus, et dimisis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: In indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Domini.

0: Miseriatur nostri omnima tens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: In indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et